0: Remember, kwa katano mwake kumiru na mkaga olinkaho kuzereki upangireki weekendi ilibasire takandi haba ache no kaga ntugambangu kirikiro kikuru muna ba ache no amaraka gafuire aliba wani aliba wange oba aliba uo tulirege Virgin Kuruga mwamunji of course Golden Kuruga mwaba hunters olikora kio pangire ki okuyia kikiro kikuru muyangari ya Uganda tugenda kukoma speaker kialiro kino alibara agendera kuhikira arwebege tuja kuwa tuine speaker mhiaka nogu wa mguera hanyima yebi vione vya bairono kutolezo kugendo maisho olinkaha
1: as I speak.
0: As I think I manage.
1: Sigaire.
0: Naku binge bigendo kubaka ne tujakuwa tukubanyisa bike bikuri batakande bikutambura omunsi ni 12 za karaba saha 12 za nyinchakara opangire kyo kozere kingo muntu kuwezi kuliyo nkuelekera abana bagenda masomero oyizo tanko muntu tugamba ngwe bali kubaha radio bali kutandika naitwa Sabiti Mpyaka Sabiti Nyonjo kandi tujakuwa tukumanyisa byone birawo ni biribata omuyihangari ya Uganda Bore Gambeta en namba zikire zingaha omuyihangari ya Kongo Kirikita aba masomero bagambaki kuri parliament speaker Mpyaka nogwa mugwera kuwa anibaikara kiro kia lero kinu olinkaha okupanga ochapire rundi okuimuko genda kuyia anya nedi wararota iwabuchire tugambangu webali kuwa radio webali kutandika naite orunaku mga shesha.

0: ya Hoima. Rundi tera simu nambaga ikumi mu noti munana nsanju na muenda. Rundi hanoti isatu muenda isatu. Abiri na isatu, kinana na isatu, kienda nemu.
1: 89.9 Spice FM. Spice FM.
2: Sports.
3: Kurete iwe.
4: Alex Zoo Soccer Academy, Hoima City. Eno ni akademi ya bana bate tandikira okubane mchia talent. Oino mwana mwujo runike mwiseke. Leta wa mteke mtalent ndi kwa kufokere kia muga so maiso. Training itandika nye kiakara kuruga sahi satu mpaka itanu za nye kiakara. Negaru kwa musahi kume mpaka ikume na emu nekichweka. Kuruga kia bana za garuga kia katano. Kino kibawa buri rumura ruunga ni kuwa wile wunde. Habana mfuno wile wu kusoma ebitabu. Manyewiki ya ono baikira ziru musanju mnane iviri. Nkaga na isatu kienda na mkaga nkaga demo. Alekizo Soccer Academy Hoima City Dohaga. Shaping Future Stars.

0: Uganda by to Katko Limited.
1: Omugisa gureto obusobozi kandi mbishwe kare teka zizatiringa zikuangalira obusobozi obutandike kufokera kimwe nsonga
2: mbaya musubuzi we michungwa hansi yenteka niza ya MSR habukufuna mwa kasente hamu na katali ya kutaku hinduka hati kurolera eka yange kandi nimpereza na basibi ensi bakyaro kyange emirimu
3: enteka nizenu etukonyiri kuongera hamilingo tukufuna mwe simbi hamu na kusemeza hobomezi wa makagaitu
4: kutunga wa kastoma kikiali kizivu kandi no kusasura tukusasura umubuire
1: kuhingu lizo mbichweka kinukiona obomezi kwa hantu kuhindu kabulikiro abantu mbichweka bakuze milimo yabu bakusagika maka gabu niba kuatangana wa mikono kuika na hativi ya maguze viku waliru wa mdola za Amerika asatu na emuno mbichweka busatu bihiru mbichweke viku mungi senteka nizenu Total Energies EP Uganda HIA yeyo kora hamu na abantu kuhangao emiga nilo egaba nyiziwe nukusagika projekti za abantu wa warumbichweka viku mungi senteka nizatilenga.

0: charge na Stan Big Bank. Tunye banjali yawe ngo muntu kuhikia milioni 35 hansi ya dakika iwiri hama goba ogo mchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu Air Digital rundi msaha mnana haitagi yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyer kuanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eviru kiraho. Guno mgisa, guro kuhikia eviru vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebira gero bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za customer ni zirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka ne ebira gero ne bihonderwa.

Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chikabili zo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msavu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Ena loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zo ka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwechitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira dala kubukadde 10. Amateka nubukwa kulizo. Bigo bedilwa.

0: Baliza haja luna mubiruna kazina walai dakika vina mkaga zonka Eze chua msazi nezo dobo nyenki ya karangoza kula mkewa ya katu etera nizaka ide kani kwa nini Tentekaniza divizizo na kalitango Kama kalitango kaba kwa zingi anda vikosa kari kani kwa nini Utasisa kaili rekatu manzeto zano muli motero na mkozi Habo kuba emili mwenye na mingi mono mono gikuba ita ginu gikuba ita
1: Kanika kaili ya kukwetungi do muli mwenye kakuikivu waho
2: Spice FM
0: Kale, ni kaka ida akukutoza omulimo, otelo na mkozi, iwa kumpuliriza, kaili kano kwenye. Bulano manyanti toina mulimo, toina mkozi, kuja kwa ni msaba umpereze ama tugawe. Kuku nkagamente milimo nina mingi mono today. Since it's a Monday, and we genda kio maiso, hali kololo, parliament kweteka nza kurante ya sobra kubane kuma rigol kwa torkoro ihanga. Na kumugue ila, speaker, deputy speaker. Mhm. Emirimo haroho omwisika kwetagibwa kukula msalon kwetagibwa bayiraba kukula msaloni salune roho nonge kusiba isoke kutunda ebigita jewelries nebintu byonde ebikugwa mu kikankeke singo banogonza omulimo guno inakuba oli mwisike oli hagati emyaka 18 ne miaka 25 bayiraba otahengura ha ogena ne barua ya chairman LC1 kandi oinakuba oine ndangamuntu bayiraba mwisikiwe singo bolio kuno gonza omulimo enamba yesimu eroho eyo kuteraho obaze na boss lady mulungi omusara mulungi guli go kuikiraniza enamba lizira msanju munana mwenda munana munana mukaga zero itano isatu rundiki eya Airtel zira msanju zira msanju ebiri mukaga isatu m zero mwenda Omkoza kora msaluno kwetagi wambuangu bairaba umuli mogroha na mrubugo rwa hoima o inakuba na okora na otaha. Kikumaiso inakutura na otaha. Enamba yesimu ngine yokutera hogena nebaro ya chema na USUAN National ID hagati ya miaka abine, miaka 18 ni miaka abine 5. Zilo msanjo, zilo msanjo, ibili mukaga, isatu emu zilo muenda na zilo msanjo mnana muenda, munana munana, mukaga zilo itano isatu obaze na boss lady musubule kubani mkwata gana iwa kumpuliriza. Haroho metron akwetagibwa mwisomero. Aromu etu wanakwe tagi wako la hasomero limo omrubugo rwa hoima o inakuwa ni miaka makumi asatu mpaka asatu na etano. O inakuwa li agati ya miaka asatu hamne miaka asatu na etano. Kumanya biru kila hotela zio msanju, msanju ibili, muenda muenda, ibili itano, ikumi na muenda. Metro no kwe tagi wako la hasomero limo omrubugo rwa hoima o inakuwa ni miaka asatu, asatu na etano. Hagati ya ho. Kumanya biru kila hotela zio msanju, msanju ibili, muenda muenda, ibili tano ikumi na mwenda 0772992519 obaze na bakuru besomero osobole kwa notunga omulimo gwa metron hasomero lino hano isomero limo hano murubuga orwa hoima haraba kozi abakwetagi wakola mubara au katikara abaisikiba sete kukola ha pool table omukazi omu kukola ha lodges kashia kukola mkaunta omwisiko inakuba bayiraba nomanya kuhandika eyo nsonga nkuru bakwetaga na ba waitress genda na national id bayiraba national id nsonga nkuru otagisigayo oinakuba na customer care oburaro nebyokulya byona biroho okietegereza keno oburaro ebyokulya byona bikozereke byona bayiraba biroho soto inakuba ni weralikire nsonga zikwataga inena aho kubyama kulya bagama ntebrale ebyokulya biroho enamba yesemeri zio msanjo msanjo 5 msanjo msanjo zero emu kaga mnana bayiraba bakozi bakwetagibwa kukola hambala emu kusangibwa katikara abaisikiba satu akora ha pool table omukazi omu akora mlodges kashia akora mkaunta oinakuba oli mwisiki kashia kandi bagamba nti oinakuwa no manya kuhandika bagonzo na ba waitresses ijane ndangamuntu yao national ID oinakuwa na customer care obraro nebyokulya biraho enamba yesimu zio msanjo msanjo 5 msanjo msanjo zero emu mukaga munana 0775770168 Omojo akusika kurungi chapati okwetagiwa kukolera kiriatete hamudara gwake kibati aho oina kuwa in experience fi mwaka gumu genda haiguru gena na national ID ebere chairman Elswan oina kuwa li mwesegwa baidaba kandi nondi owa mobile money akoleda mupaka hoima na iwo kwetagiwa oina kuwa li mwesiki experience fi mwaka gumu oina kuwa oina national ID oina kuwa li hagati miaka bine itane miaka makumia satu tela zo msanjo msanjo itano ikumina ina zilo muenda abili na ibili rondikizo msanjo munana mukaga ikumina mnana anana isati kumi na itano oina kuba oli ready kutandikira kukora omojo akusika chapati okwetagibwa kora kire ya tete hamdaragu wa chapati au kibati bairaba inakuba ina experience mwaka gumu genda haiguru gena national ID ebere ya chairman Elswan oinakuba oli mwesigwa then nondi owa mobile money akwetagibwa kora mupaka hanumu hoima oinakuba oli mwesiki experience mwaka gumu oinakuba na national ID oinakuba oli hagati ya miaka bine itano miaka makumi asatu enamba yesimu zero msanju msanju itano ikumina ina zero muenda abidi na ibidi na zero msanju munana mukaga ikumi na munana ana na isatu ikumina itano inakuwa liwede kutandika kukora luwache neda emili mokangiba haire bantu inye mugende msabule kwa ni mukora tingonza mwe kuwa sente emili

dakika 19 zokatwe teranizala sanze kweja kuba mukageze ihangwe nkune baraya itigulire kurungi omwana w'obwisikono akaija yaleta munywaniwe munjo atyo munywani kamutwaire ho ile omusaija ina nenda muruva yayeri mu miezi esatu baito ya munywani mu miezi etano takabaire kuwatulira muntu we nakamunywa

0: sento kutukila jamu kandili satu mwatano muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa osi gwa bitundu kumi na msafu kumulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elaloni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zuka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mira mira kuwa kuname tali ya kusasulila noti munana noti noti bibi atano bibili atano ukumanyevi singa o omugano guno mukomana asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wakastro ziku miwechi tongole Deposit Protection Fund of Uganda obutu kila daa kubukade kumi amateko kwa kulizo bigo bedilwa
1: Kanyano Richard.
2: Eh.
1: Ha, yara gwecho kuriye turunjeks.
2: Mhm.
1: No basa kumpocha pata nazo ntware omukano obaryo.
2: Ha, cyari onganyire muno kihoireho. No manya kiro kino buryo mu we na chapati na posho byonka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunzi. Manya ukaguranka hi.
2: Tokategerize ngo haro engano hamuna ka hunga posho ebishaka. Supreme flour na izira mu bika bibiri. Engano hamuna ka hunga ka posho. Nibinura birunge muno habo mensi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Supreme flour hariwa kukana chapati. Ne Roba, tichiru kuotagisa kwa sauto nyingi. Engano, nakahunga kaposho Supreme Flour. Bisange omu supermarketi hamun maduka gona. Kwetorora ihanga liona. Engano, nakahunga Supreme Flour. Nivikorwa aba Mandela Milazi. Mukichweka chabu sega. High roundabout ya masaka.
3: Imukira mwodela ikona Spice FM.
4: Kuruga sai kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwa kia basaija.
6: Hmm.
5: Badojo yunanizi wabunu kubo kushendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
7: Ekintu ego abo akia ufunga wakia wanta basaija wakia wakia wakazi wakazi wakazi wakazi wakazi Habukuwa no mkuma, iba ziba songa hibidi, halimu msaidi ya kuwa hali business, ya inakora sustaininga maka, halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo.
5: Batandora na uu. Na wasame.
7: Uwe kuwa ngeo gandu ya mbadi mkutai baka wali wali awacho kuwa no, no ya.
5: No doja.
8: Obulangu na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kukira namba etali okusasula ya 0800 233 333
9: New Hot 89.9
10: Nice FM
11: New Hot 89.9
9: Let's more Win more Home Edition The New Hot 89.9
10: Spice FM
12: Turn up to a clear channel

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe ne sento kutukila daya kubukande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina msafu kubuli chikumi, kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula, ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kuna metali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okumanye bisinga wo. Omugano guno, mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer, ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.
1: Obulango bulu na radio no biola bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kubahikira na betali ya kusasura ya 0800 ibiri minundi ya satu msani minundi ya satu
2: Ekyo tango lindiri hati kaire kukusumurula enteka za yawe manyagaro umosi tukikuletire tukuletira moku agagendo maizo mumido east bulemo nandike msingi ikanda amerika kuri mulayo kizingaki uva umebendi ziwawe agambaki enteka nsa manyekira umosi nijaga kubayo buliki abalaza ukwika kia katano esamu nano kwa msana ukwika muenda ugwa rwebagio

0: dakika zilisate zakara basaha zilimuendeza msana ikilo kili kia balazabili na bitano kwezo kwa katano mwaka kwenkumi vili abili na mkago mustiria za Spice FM and Godwin na abani hawa Spice Sports team tuizile na boine vimeza na Monday to Friday zibasaha muenda mpaka saa ikumi ubanumanya bikebi filo makuru gevimeza na boss locally national and international news bulikimu kiona kiwa nikirubata kile mzuri harokali habali hamkutu kwetu kwa www.spicemedia.ug habali ha Facebook page habali ha TikTok live mbali gena maisa kwa ni mchapa mbali gena maisa kwa mtiro Spice vingi bitugia kutunuli ilamu legs zihuile sizone kingile game pila kieri yobikebi gena maisa transfers teams kweteka zita World Cup kutanika ikumina kima kwezo kwa mkaga vyona vyona ujakwano vimanya hana Spice FM ina Godwin na Abani tulik kijungu wema buina hivya mizano Spice FM and to Fridays basamu ina mpake saa ikumi.
1: Okay, so ni kwa zilizidio kansa ukiwe mbakulikie mu weekendi mbatangirie mu weekendi mukulike yo abandi babere yenungi abandi babere irembi mugifunye mu bizi babande birungi but of course guys of omezi it is what it is and of course twizire tugenda kuba ntu bazabo biri bingi muno ha Premier League yo tugimalirize kiro kije kingire ho gye tugihire ho ga mukono then La Liga Italy Serie A na ko twarugayo tujya kwa ntukuletea tukugambire biki ebibayire yoko then tujya kwa ntugenda kwetegeze papra za mahure wile muno hati transfers rumors kwa silakati hansina haiguru tukweta gonu tuja kusaini ngonu tukusaini ngoli abo uje kilo kia ijaba aseno kopuwa kitu wa irege wa kila ize mubara wa iwa gana ambile kopu kila irege banyuiro muenge bagaye gilase muyo muenge wa igeri ya poundi mituale tanu kakaga saja banyuirege kilo wa ya VIP so ewe nebi tuja kuwa ntujana vyo mpora mpora wakocha vale kile hemiri moyabo bagena kuwa ni babingibwa ewe nebi kuja Spice FM number 22 bet abagamba gina maiso kwano siba kapa progeni maiso kwano nyumiwa kaza nuka betting promo code Spice in capital letters and first deposit bonus ye kiaro kwe kila kimwa milioni mune mituwaro makumi satu live in play virtual games kwenda kuzana vietoba casino evyo no kubisanga yoko then abamosesu shoe center abagaba inekaite za kabye mpanga za klase zo muti ndo kwenda kuwano suburo kwenda gura kamukamu bagaba checking yoho muhima site mtex park wano kiaruga stage ya Kampala tura au Kampala ikara ujakuwano barua King Eddie manager abayo then wa ina branch ndi opposite na hardware market ya katala kari akibika idia akiombe kiali kiakadamu ujakuwano barura aba Moze Shoe Center
0: of course our danger exclusive launch bagamba bengi emande usakuraba yo for one for the road ugena maisa kuwano udigido ugena maisa kuwano nyumira bibles kia sengi rakubaza kabi kia kabili ya fun fair time chupa itane mituwa lebili kia kasate eva kituo kweta corporate night kia kana eva Caribbean night kia katana eva twist and wines kia mkagi Emperor Saturday kia katano keno DC Friday kia kuba gode na udizi bingi ya last Friday yokuweze bajakoba ina buzina buwakara kunyumira vibe na bulikimu kiona gende ya side zoku na wakuteka msente kura bulikimu kiona kia wakini mozuri mozuri of course tia wa one gode maizi flower haba kaunga kakabaka klasa kamule mba habana ngele bagarukira maso mero baka hunga kamule mba kakabaka limo ekilisa kaba one gode maizi flower baina la kasera kakia singira kuba kakabaka hunga kakasera mba one gode maizi flower baina ya koko mpuno baina broken maizi haba creators breeders layers mulikimu kiona jakwano kisanga hasaide zio kuleka utani kilo holoka leno loko sini tulema hore kiga tuina hana sports desk hana Spice FM gageno maise team ngeri zigi na maise kwani sambam alekana hoko atugeno maise kwani torante ebe ntu vilibita huna gamba agodi na abani mwebale programu agodi aluwala musa igu Arsenal kialo kino baina yompira baina pati ya Arsenal pati ya Arsenal bagambe jakwane geno masaidi za aliwale saa mwendene ile kika ikumi na itano godi aliwala kletu kwa gunzo kujaguza kurunge baitu mjaguze na usinge hawa saidi zoko sito kwete za aliwala wa msaidi jogo wako weta godi aliwala ni kwa gamba ati ha saidi zoko wana gamba nche ya kilo kejo bido vya kweze vile gejo ya labili na visatu kia mkaga kikio la Paris playground akabaya kitu kweto mpira geno maiso kwa na basamba itimu getu kweta ya Moonlight FC kasama na bali ya Tau Danger Zone mpira kwa genda kuwa etimu ya ali ya Tau Danger Zone katila Nyabihukuru Moonlight Nyabihukuru baka jihukura vuhukura Nyabihukuru baka gitele gozi kaba ibili hadu zero mpira gia garukamu ebili vya kweze asatu na kimu kweze nukoku wa katanu adasi kuta finals kijangi selector jokusama na timu ya Nyamukuta United kijangi select versus Nyamukuta United mpira kuja kuwa kikio la Paris na kuja kuwa ni guba hamisi ni watu ikizama kuragu hana sports desk hana Spice FM the biggest radio station huko Nsonga ni kwa ze kurubata zicho deni abasajja baitu bano bonyine abato okweta abatemu yetuesere ajja kuba lyempira ajja kuba negendo mwaiso abagamba nti musajja wange nasano musita rukwera bajja kuba baina kito okweta empira ajja kuba negendo mwaiso kuba nesambibo asaide zo kwa abagamba nti tournament yabo sobira kuba negaruko murubuga rutu okweta rwa hoima yetuesere yonyine hoima city champions hoima city champions league garukira bilu byokuzi 13 okumukaga abagamba bisembo bingi basambi bainja bagia geno maiso kwa ni bawa awarded abara geno maiso gama ka best top scorer musembi araba na ingeso best goalkeeper na bandi bagia geno maiso kwa ni bafune visembo vingi bagambe vizagamba nti aja kwe ugabe kopu midali jaze hane mipira hamuna bibzi kwa hani kisa kuli kwe mituwa leitano bulitemu sa kuikira mastanasani atugonzo musita rukwela 0 musanji musanji muenda number 0 musanji muenda 0 kenda na itano mkaga na ina kenda na manane number 0 musanji muenda 0 kenda na itano mkaga na ina na manano ikira publicity se kuitale Mr. Nasani atugonza omusita arukwera hasaide zoko na mpira ni kweja kuwa na igena maisa kuwa na esambiva etyo yuwa muhuliza anyakutero Spice FM the biggest radio station nsonga kurubata ere muzuri hasaide zoko dene butokuruga hasaide zoko atugia geno maiso kuwa ntunu na tunu ulilamu mpira angere jakuwa na geno maiso kuwa hano murubuga wa hoima tugia kusewa kuwa nturugayo ona gamba anti aliho mpira agenda kuwa na geno maiso kuwa na esambibo umbichwe kevi kuwa ukana alikana hoko atugendi ukure mpira egyo jakuwa na irubata 8 teams jakuwa nisigendo maiso kuwa na esambangana zituwa na gamba fixtures jakuwa nisigendo maiso berigo mpira kwa marongo na bombo wakuzirige 1-1 draw abagena mpena utizi marongo ya sababamutirege Bugo mechirige marongo zibege msaji hali mkwaga mpena utiz Bugo mekwalifangirige for the quarter finals Denu match day 40 gurubi ya Red Stars Jakusema na wa team ya Budaka FC Mpena gujakuwe kiakana abili na munana Au honyini gujakuwe ya bilibi ya kwezi abili na munana kiakana Team ya kia gurubi ya Rio Stars Nesama na wa Budaka kia gurubi ya Rio Stars Jakusema na wa Budaka Mpena gujakuwe ya abili na munana Saha ikume zonyini siri ngirukumi Denu chonga jemba jakusema na team ya Karongo Denu satu na kimu gakuwa mpira goja kwa gwachonga jeme na karongo bilivyo kuweza satu na kimu na go mpira goja kwa ni genoma iso kwa ni gubaya na gogo mtaguferwa saide zoko iwa mhuliza nyakutero Spice FM the biggest radio station na hoku ensonga ni kuzi kurubata zitu iwa mhuliza genoma iso kubana chapana bale kizoso kwa akademi bagamba tuwa liyo mwana wa muhandike asada kwa na genoma iso mhulide kubana asomo mpira hili nyingi muno maiso kwa ni sambi wa saide zoko omba ale kizoso soka akademi kuruga saide zoku abantu bajja kutwekiriza tugende kutunula tunulamu ensonga ezindi nezindi kola kiki kiroho hawa saide zoku mbwena babomba ne basima humuza Godwin club president wa Kakumiro Bomb FC na sima ba supporters bona bagenzero masho kwa na front babo habo timu egyo yagenda masho kwa na rangira kwa ba champion ba Kitara Regional League nyuma ya kwa front baka kwa bakara bila head to head ne basinga club ile tokweti ya Kagadi United ba kwetekine mpaka tokwete za Fofa Big League bajja kwa na basambaga ni timu ya Mutore FC Kuruga Kisero Kisero district ando mpira guja kusamba home and away mkozi kutoku kwetu kumkaga kudetermine ngohara kwa fenga kusamba big league season ekuja na basimile muno mwebale gero maiso kuwa muhagire timu egyo ya Boma FC hasaide zoko deni butokuruga hasaide zoko ligi zikakinga Uganda Premier League over the weekend timu yetu ya Kitale FC kamalira mkia kwa kituku ete kia kana hatia kulinda season ekuja batubwira bune kikiaro kili kituku ete kia Uganda cup that's the stambik Uganda cup wajia kwenye basamba against finals against club ya Villa and mpira guja kusamba it stands right now good suppose kusambua weekend ndikia mkage saha 10 halakadiba hafufa kadiba playground no good suppose kuwa ni gusemba unless wale jama mpendo kahindu kazo na baitu mpira gwebili vya kwezi makumi ya sato kichale kwenda kutuwa likopu kia kituo kwete kia kabine ojikeka kutuwa rankumi vila abine na inaba katila club kituo kwete ya Nike football club msika zogo kwa linga Solomon no ya tebele gole gia watemi ya kichale fisa this time around kochi wa sobo sara sara kwa na genama sikuwa na teka himbele jikikope kukatia uruwa kikatuwa liwa avaseja batuwa kweta wa kitara nkumi vile abine na ina let us wait and see nseonge jona yera ruwata eta asaide zoku iwa nyakutilo Spice FM the biggest radio
1: ok bintu bini kwa wikiali viti ole katuli ndefu kwekara kasa kura ulirizibwa na kuboku ukulimzeizi kwekara kasa kwa njini kukua kwa yadi na kake abaitebe ni kwa bintu bigenda bityo maiso bagamba anti emipire sambire gekyo kya ijoha bwa Uganda, you know, Uganda Big League fofa Big League bagamba Black Power tegera sija bambale hilo zegoro inali 0 iganga batera abanebi Central 30 karukarungeta ikinda Boys M 0 kataka abate akigezi Boys zegoro zwegebiri 0 then intunga sasa batege bunyaruguru ibiri hali M Pide Black Angels abatege Young Elephant 2-1 abasajja ba Wakiso Giants ba abasajja bano bagwire game mbi eza Bright Stars batayirege 4-1 bayitu kiakata kya mukaga tukafuna mpira hagati ya katida ne tira sajja ba Ondo Parakegore kaba M hali 0 abasajja bano bagamba anti bwire buno timu ya Black Power na basajja ba Kigezi Boys bo abasajja bakasoka kwa basiki waringa ya promotion mu Uganda Premier League bayitu ntunga sazi wa kiaroho ina point za MK akasata point ya 5 kata kamki akanaba ina point ya 8 point ya 8 msanju Pida Black Angels mkia katanu mkio mukaga lima basaija ababunya uguruba ina point ya 8 isatu point makumi ya na mkio msanju kienda Boys then mkio mnana limu yanga Elephant ina point za buziri asatu na muenda point ya 7 na 5 basaija bakaru karungi Iganga United mkia 10 point ina 7 na 5 Ondo Paraka mkia 10 na 12 alimu Nebi Central aba ina point za buzina banaba ina point ya asatu na hiviri Wakiso Giants mkia 10 na 5 ina point ya asatu nemu amba mbele hanso guwata hira genzere tulimuruwa sizone ere garu kwa waliba garu kire ina pointi zae abili na isatu kikumanyi santi ompira guku sembayo gugenda kuwani guchu wa hamu hagati ya basaija haba karu karungi Iganga United Ondo Paraka Nebi Central Katida Bright Stars na Wakiso Giants baraba kugenda basatu baraba kusigara
0: Katrende tuone nsonga zila rupota zita aside zoku but all in all tukiali ya mbwena ya miyamizano Vipers wagilangiri ilego over the weekend kuwa ba champion but wesele ponjini haba kikopo kituwesele cha Uganda Premier League avaseja ba kulikio muti ndo kikuma sa Vipers genzi lempide na rani biteni nasele kwa na atero sidani yona gema zile habo tema geto kwete ya Vipers Football Club umarala hilo gulo guwa kitara guwa gabile ponisa ime ukura vile avaseja ba Vipers wakalima kwa ni wakono renga kitoku kwa fixture nimekarakasa hawa kiabairo hawa new format ya baitu wageno masi kwa niba hindram but congratulations hawa sija batu kweta ba Vipers kuma sawa redo do kugendo masi kure presenting Uganda CAF Champions League hasa idezo kwa tu nzile kitara na temi ya Villa hawa saija kiki ekiraba huwala geno masi kuba na ilikio mutindo hasa idezo kwa hawa temo zuibili
1: Okay, bidarugo ko tabantu bagambira ngere nsonga zikurubata baitu bagamba msai John Dennis Masinde Onyango legendary goalkeeper wa Uganda Cranes msai jogo na timu ya

Edeke kazirabele na mnane zakara basa hazili zinisa hazili muendeza msena tukiagina maise mpora mpora haspoise fema wakiagina maise kuwani wa digida wa aseno mba indoro wa ruguta basa zili mbuza aliwa kudigida wa seja wa gena maise kuwani wa joga mbaitu mjoge mpora mpora mwihali kituku wa accidents subira kwa nizwa ikaba mabali tukuija hebebe yokuwezi makumia sato kwezi kuo njini kunu half final za Champions League Darcy Club ya Arsenal eja kuwa na Samba Gans Club gitu kwetu ya Paris Saint Germain mpira guja kuwa ha Classic Band Lodge mwa director Lena Dina Jose tukuija ba mabali kagadao tukuija tela friend Spice Sports Team tuja kuwa turuho aside zoko subira kwa ntoranti ensonga zarubata zita aside zoko adeni Abutokuruga sede zoku, tugegena maise kwa ntura biki ebiloho, biki ebigena maise baito mwano teba mtuwa rahisi melodi ya mbaba ze DKA, nasara nipaima lasikiru bagamba liyakabi kuruga mnasara nipaka mkitebe kituo kwete kio musanju, kia kana, baina begesa banyata vongo, bagamba nti, baina neibra lero, metro na roho, nda roho kituo kwete nasaba kujanjaba kuwabana, bagamba uja kubasanga mhando guktuwa rabu gambe, ukatasiha na uja kuwana usanga abana, baina iduba taha yukurubasa abana andi bagamba begesa bona baba available aside zoku ero mzeri bagamba omwana mtwale ya asiro kwa nasoma aside zoku za mbabazi children center omwana asobole kwa nasoma agena maise kuba na nurwa aside zoku omwana mtwale yo asobole kuba ne bamuhandika registration ne gendo maise kuruga mnasale mpaka mukitebe kituo kuweta kiakana andi abana batandikire kino kituo kuweta kiakyo kino na hoko nsonga Ane kuzi kurubata zityo Aneka tuwe yongeri yompora mpora tulama hura gani gatuwe na Hana Sports Desk Hana Spice FM Yuna Born Radio Station Tunule muhasonga ezindi nezindi Asaidi ezoko Aneka tuwe yongeri yomsobile kwa nturanti Abasaidi kentu bakiruba sabata Premier League huilege Binge vivaide huvinge vigenzi lomaiso kwa nivalizibwa Teams genzi lomaiso kwa nizuranti Kentu bakiongira mama Waitu nabataiba itubatoku weta ba Mustard Seed

0: Haidekeka zili kumye sige yetu sibre kwa tumalize nteka nizena ito kwete ya bwene hebe mzana baitu mabali gena maisha kwa ni mchapa mabali gena maisha kwa moroho bingi hebi loho bingi hebi gena maisha kwa ni bali zewa mseji wange Guardiola hali Guardiola na kiora nka wati ya huma humuramu
1: Guardiola we mseji agenda kuwa na huma humuramu
0: bali haku sana garu kile na mkazi wai
1: e, mkazi waeba garu kwa anga inemu ne kile kia java ilo gali itihadi ni mamuraga haba ito mseji wazo mseji wano miaka ikumi ya genzere maisha kuwa na ya warang club ya Manchester City aga hondera ine